Ka ue ni kua liwa tau tūru ke whrewea pēnei ke he leo tāongo ha Pia Men Niwi.